fawe shekili fara mama mingu soko kongoro nguru ngaja fawe pamana ngafo maja kumadoma ngatibara mokale shamani.